komme til Rorbua. Her skal vi drikke pils, og vi skal snakke med han Nils. Skal fortelle vits og fortelle hva som han skjer. Det er en julenninge.

0: Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt er da en støkke tynn ditt.
2: Jeg er kanskje ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og...

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

egen. Og vi liker å drekke. Om du møter oss på byen, ja, så er vi nok frekke. I etasje nummer to, der drites det på ringen. Vi andre blir forbanna, så vi stikker på svingen. Ironisk nok, så er det nok vi som har gjort

0: ikke tænd det.
1: Ej, kanskje ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hey, la, lo, lo, la, lo, lo. Hey, la, la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med og gi meg

0: Lotte, jeg fikk en telefon fra en som heter Benjamin Beat som vil ha med noen kjendiser på en låt. Er du med, eller?
1: Jeg kjenner ikke Benjamin Brita, og jeg er ikke kjendis selv, for faen.
0: Det er du, da.
1: Ikke faen, jeg gidder ikke dette dealet.

Bergen. Og vi liker å drekke. Om du møter oss på byen, ja så er vi nok frekke. I etasje nummer to, der drites det på ringen. Vi andre blir forbanna, så vi stikker på svingen. Ironisk nok så er det nok vi som har gjort

0: kan det være?
1: Det var sprang på tallet 10.
2: Skal vi se, sprang på tallet 10. Kontrolltall, har du det?
1: 1-3-0-2.
2: 1-3-0-2. 1-3-0-2. Ja.
1: Og navnet Børre Fredheim.
2: Det var en Børre.
1: Og tallene er 3, 10, 23, 27 og 73.
2: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
1: Takk skal du ha. Hei.
2: Hei. Da var vi ferdige med spranget. Fortsette med trippel hjørneveirekka. Og de tre siste tallene leste, det var 3, 23 og 10. Neste tall er 43. 4, 3. Tjuefire. To, fire. Elve. En, en. Åtte. Enkel, åtte. Fire. Enkel, fire. Tjueto. To, to. Sekstini. Seks, ni.
0: Det ringer,
2: det ringer,
0: hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo? Vi har hatt en trippel på 22.
2: Skal vi se, trippel på 22. Ja, har du kontrolltall?
1: Ja, 4405. 4405.
2: 4405. Ja, og navnet var?
1: Grete Myrvang.
2: Det var Grete Myrvang. Ja, så du bare leser tall.
1: 24, 23 og 22.
2: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
1: Nei, takk skal du ha.
2: Vær så god. Hei. Da var vi ferdig med sprang og trippelen. Fortsette med hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene leste var 4, 22 og 69. Neste tall ut er 71. 7, 1. 79. 7, 9. 34. 3, 4. 26, 2, 6. 68, 6, 8. 76, 7, 6. Hallo?
3: Bingo på 68.
2: Skal vi se. Bingo på 68. Kontrolltall.
3: 31-18-6.
2: 31-18-6. 31. 1-8-6. Ja, navnet var?
3: Nancy Johansen.
2: Det var Nancy Johansen. Ja, skal du bare lese tall?
3: 8, 10, 22, 43 og 68.
2: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
3: Takk, takk.
2: Ja, hei. Da var vi ferdig med en rekke. Fortsetter vi med hjørne, to rekke. Her ringer det mer. Hallo?
4: Ja, det var hjørne på 76.
2: Skal vi se, hjørne på 76.
4: Ja, og kontrollnummeret 1328.
2: 1328, skal vi se.
4: Ja, navn Tonje Pedersen.
2: Tonje?
4: Tonje, ja.
2: Tonje.
4: Og tallene 3, 11, 76 og 79.
2: Ja, det var en god, et godt hjørne.
4: Ja, takk for det.
2: Ja,
4: hei.
2: Hei. Då fortsätter vi bara fortsätter vi på kun två räcker. Och de tre sista tallen jag läste var 26, 68 och 76. Här ringer det fler. Hallå?
5: Hallå, jag lurer på om det är gott nog mellan 68 och 76.
2: Nej.
0: Ringer det mer?
2: Det är okay. Inte gott fler tal än 26, och 68 och 76.
5: Ja,
2: ja.
5: Okej.
2: Okay. Då fortsätter vi på to räcke. Och de tre sista talen jag läste, det var 26, 68 och 76. Nästa tal ut är 49. 4, 9. Seisen. En, seks. Trettisyv. Tre, syv. Åttito. Åtte, to. 61. 61. 31. 31. 30. 3, 0. 66, 66, 64, 64, 2, enkel 2. 80, 8, 0, 53, 5, 3, 47, 4, 7, 74, 7, 4, 65, 6, 5,
0: 5. Det ringer, det ringer, hör vem kan det vara?
2: Hallå?
4: Det var bingo på 74.
2: Ska vi se, bingo på 74. Kontrolltal.
4: 1399.
2: 1399. Ska vi se.
4: 1399. Sissel Åsmo.
2: Det var
4: Sissel. Tallene 3, 24, 31, 68, 74, 2, 16, 26, 30
2: og 71. Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
4: Takk skal du ha. Ha det, ha det.
2: Da var vi ferdig med rekke nummer 2. Fortsetter vi på tre rekke. Och de tre sista talen läste det var 47, 74 och 65. Och jag har kommit till track 35. Och vi har ett lycketal vidare med oss och det är 35. 51. 51. Fyrtioåtta. Fyra, åtta. Femtiosex. Fem, sex. Syv. Enkel, syv. 35. 3, 5. 17. 1, 7. 72. 7, 2. 60. 6, 0. 40. 4, 0. 90. 9, 0. 89. 8, 9. 84. 8, 4. 38. 3, 8. 32. 3, 2. 86. 8, 6. 6. Och där har vi passerat 50 track. 81. 8, 1. 88. 8, 8. 36. 3, 6. 33. 3, 3. 41. 4, 1. 70. 7, 0. 77. 7, 7. 63. 6, 3. 6. Enkel 6. 20. 2, 0.
6: 13, 1, 19.
2: Ska vi se. Bingo på 6. Vad du sa kontrolltalet var?
6: 13, 1, 19.
2: Kan du skru ner lite grann i radioen?
6: Ja.
2: Hva du sa kontrolltallet var? 13 1 19 13 1 19. Ja, da skal vi få det rett. 13 1 19. Ja, se der. Navnet var?
7: Randi Martinsen.
2: Vi ser Randi Martinsen. Ja, kan du bare lese talen?
7: 6, 27, 38, 65, 70, 16, 48, 56, 64, 89, 11, 26, 69, 79 og 90.
2: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
7: Takk.
2: Ja. Hei. Da ser det ut som at det er stilt på telefon. Så da får Randi den tredje rekka. Skal vi ta en kjapp pause og er straks tilbake.
8: Radio Midtroms. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
9: Nordlig Dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis, og på Svalbard og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene, samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
8: Radio Mitro.
2: Ja. Ja, da starter vi med andre runde. Med sprang. Trippel, hjørne og eirekka. Og første tallet ut her er 49. 4, 9. Tretten. En, tre. Førtitre. Fire, tre. Førtito. Fire, to. Femten. 1, 5 2 Enkel 2 72 7, 2 81 8 1 88 8 8 Hallo?
4: Jeg sprang på, vent, 81
10: 88
4: 8 8 81, ja. Ja, 6501
2: 6501
4: Ilona Pettersen.
2: 6501. Mm. Det var sprang. Hva du sa, Lone?
4: Ilona Pettersen.
2: I. Skal vi se.
4: Ja.
2: Ilona.
4: Lona.
2: Lona.
4: Ja.
2: Pettersen. Ja. Ja. Skal vi bare lese tall.
4: 2, 15, 43, 72 og 81.
2: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
4: Takk skal du ha.
2: Ja. Hei. Hei. Da var vi ferdige med spranget. Fortsetter vi på trippel, hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene leste, det var 72, 81 og 88. Neste tall ut er 50. 5, 0. 54. 5, 4. 56. 56. Seks, syv. Seks, fem.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Hallo?
1: Bingo på 67.
2: 40-50. Skal vi se, vent litt. 40-50.
1: Ja, Britt Klausen.
2: 40-50. Og det var Britt Klausen. Hva du hadde?
1: Så det? På 67.
2: På 67. Skal vi se, Britt Klausen. Ja, skal bare lese tall.
1: 13-49-50-67-88.
2: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
1: Ja, den er grei. Ja. Ha det.
2: Ja, hallo?
11: Bingo på 67.
2: Du har også bingo på 67.
11: 388. Sonja Fredriksen.
2: 388.
11: Ja.
2: 388.
11: 15-43-54-67-88.
2: Ja, det var en god bingo. Og det var jo Sonja.
11: Ja.
2: Fredriksen.
11: Ja.
2: Ja, den er god. Gratulerer.
11: Takk skal du ha.
2: Vær så god. Hei. Da var vi ferdig med Eirakka. Fortsetter vi på trippel, hjørne og to rekke. Og de tre siste tallene leste var 56, 67 og 65. Neste tall ut er 84. 84. Tjueen. Tjue. Hallo?
1: Hadde hjørnet på 20.
2: Hjørnet på 20.
1: 58-38.
2: 58-38. Skal vi se. 58-38.
1: Ann Torin Pettersen.
2: Det var Ann Torin Pettersen.
1: 20-21-81-84.
2: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
1: Takk.
2: Hei. Da var vi ferdig med hjørnet, fortsetter vi på trippel og to rekke. Og de tre siste tallene leste var 84, 21 og 20. Neste tall ut er 51. 51. 75. 75.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Ja,
11: hallo? Ja, det var trippel på 51.
2: Skal vi se, trippel på 51, ja.
11: 44-13.
2: 44?
11: Ja, 13.
2: 13, 44.
11: Aina Ovesen.
2: Aina.
11: Ja, Ovesen.
2: Aina Ovesen. Ja, skal bare lese tall.
11: 51, 50 og 56.
2: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
11: Takk skal du ha.
2: Hei. Da var vi ferdig med alle de små premiene. Fortsette på to rekke. Unnskyld. Og de tre siste tallene leste var 20, 51 og 75. Neste tall er 48. 4-8. 68. 6-8. 29. 2, 9. 46. 4, 6. 4. Enkel, 4. 70. 7, 0. 69. 6, 9. 40. 4, 0. 47. 4, 7. 38. 3, 8. 85. 8, 5. 74. 7, 4. 7. Enkel 7. 82. 8, 2. 5. Enkel 5. 28. 2, 8. 19. 1, 9. 26. 2, 6. 73. 7, 3. 52. 5, 2. 61. 6, 1. 31. 3, 1. 62. 6, 2. 25. 2, 5.
0: Det ringer,
2: hør,
12: hvem kan det være? Ja, det er bingo på 62.
2: Ja, vi ser bingo på 62. Kontrolltal.
12: 13, 5, 6.
2: 13, 5, 6.
12: Ja.
2: 13, 5, 6. Ja, og navnet var?
12: Lena Teigen.
2: Det var hun. Herregud. Lena
12: Teigen.
2: Den må du ikke skrive lenger. Kan du bare lese tallet?
12: 15, 29, 42, 54, 56, 62, 73, 74, 85 og 88.
2: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
12: Takk for det.
2: Ja. Hei.
12: Hei.
2: Da var vi ferdig med to rekke. Fortsetter vi på fullt hus. Og de tre siste tallene leste var 31, 62 og 85. Og jeg ser at vi har begge lykketallene med oss enda. Og jeg er kommet, vi har trekt 43 trekk. Neste tall, 76, 7, 6. 22, 2, 2, 24. 2, 4. Fyrtiofem. Fyra, fem. Sex. Enkel, sex. Sextio. Sex, noll. Femtionio. Fem, nio. Och där var det track nummer 50. Nästa tal. 77. 7, 7. 79. 7, 9. 35. 3, 5. 55. 5, 5. 30. 3, 0. 78. 7, 8. 58. 5, 8. 37, 3, 7. 53, 5, 3. 39, 3, 9. 11, 1, 1.
0: Det ringer,
2: hör
13: vem kan
0: det
13: vara?
2: Ja,
13: hallå? Jag tre räcker på 20, nej, 39.
2: Oh, 39. Ja, kontrolltal.
13: 4083.
2: 4083.
13: Edla Storfjell.
2: 483. Det var hon, sa du?
13: Edla Storfjell.
2: Edla. Storfjell. Ja, ska du bara läsa tal.
13: 5, 19, 50, 62, 73. 29, 37, 37, 48, 53, 81. 13, 39, 47, 54, 74.
2: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
13: Tack ska du ha.
2: Ja.
13: Hej då.
2: Hej då. Då var vi färdiga med andra runda. Strax tillbaka efter en liten paus.
14: Radio Mitro.
9: Bardufoss kabel TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
15: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingo-blokket på YX I Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
14: Radio Mitro.
2: Ja, da skal vi starte med tredje omgang. Jeg får jo bare et lite øyeblikk. Jeg får jo ikke bytte om. Det som

0: Det var tre rekker på tallet 54.
1: Skal vi se, tre rekker på 54.
0: 1368.
1: 1368.
0: Wenche Nordgård.
1: Det var Wenche Nordgård.
0: Ja.
1: Og du bare leser tall.
0: 28, 36, 42, 53, 65, 12, 22, 34, 54, 82, 9, 48, 61, 79, 80.
1: Ja.
0: Nei, 90 mener, unnskyld, 90.
1: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at du er alene, så da blir det 500 kroner på deg.
0: Tusen hjertelig.
1: Vær så god.
0: Ha det godt.
1: Ha det. Ha det. Da var vi ferdig med fjerde runde. Skal vi ta en kjapp pause og er straks tilbake.
2: Radio Mitro. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
3: Hei alle bingospillere i Harstad. Nå kan dere få kjøpt radiobingoblokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt radiobingoblokket på Coop Extra i Fjordgata i sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill Radio Bingo med oss her på Radio Bardufoss.
2: Radio Mitro.
1: Ja, da var vi klar til femte runde. Med sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Første tall ut er 25. 2, 5. Syv, fire. En. Enkel. En. Seks, to. 73, 73, 13, 1, 3, 46, 4, 6,
4: 'Det ringer,
1: hør, hvem
4: kan det være?'
1: Hallo?
5: Sprang på 46.
1: Sprang på 46. Ja,
5: 31, 7, 28.
1: 31,
5: 7, 28. Ja. Åse Mosbergvik.
1: Det var hun, Åse.
5: 13, 25, 46, 62, 73.
1: Ja, hva du sa, Åse?
5: Mosbergvik.
1: Mosbergvik.
5: Ja.
1: Ja. Ja, den er grei. Den var kjempegod. Gratulerer.
5: Ja. Ja, takk. Hei.
1: Hei. Da var spranget unna gjort. Fortsetter vi på trippelhjørnet og ei rekke. Og de tre siste tallene leste var 73. 13 og 46. Neste tall. 87. 8, 7. 79. 7, 9. 43. 4, 3.
4: Det ringer,
1: 43.
4: Hvem kan det være?
1: 4, 3. Hallo?
0: Ja, det var trippel på 79.
1: Skal vi se. Trippel på 79. Kontrolltall.
0: 31 6 47 Sigrun Gabrielsen.
1: Skal vi se. Hva du sa nå?
0: 31 6 4 7.
1: 4 7. 31 6 4 7. Ja, hva du sa det var hun? Jeg fikk etternavnet med meg.
0: Sigrun.
1: Sigrun. Sigrun. Ja, skal du bare lese tallen?
0: 73 74 79.
1: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Vær så god. Ha det. Da fortsetter vi med Hjørne og Eirakka. Og de tre siste tallene jeg leste var

0: kan de ringe opp, dem som ringte inn, hvis de har noe. Hvis ikke, så fortsetter vi. De tre siste tallene jeg leste var 16, 24, 31. Og vi spiller fortsatt for om hjørnet og ei rekke. Neste tall er 26. 2, 6. Femten. En, fem.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
2: Hei, du, radioen var stått ut. Vi trodde at det ble tomt for lyd. Så vi har ikke hørt noe fra 79.
0: Fra 79?
2: Ja.
0: Ja, det er 43.
2: 43?
0: 16.
2: Ja.
0: Mm-hmm. 24.
2: Kan... Ja.
0: 24, 31,
2: ja.
0: 26 og 15.
2: Ok, tusen takk.
0: Vær så god.
2: Okay.
0: Ha det. Da fortsetter vi på hjørnet og eirekka. Og de tre siste tallene var 31, 26 og 15. Neste tall er 67. 6, 7. To. Enkel to. Førtini. Fire, ni. Femti. Fem, null. Sekstifem. Seks, fem. Syttiseks. Syv, seks. Ti. En, null.
1: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
3: Ja, det var hjørne på 76. 76.
0: Hjørne på 76. Kontrolltall.
3: 6487.
0: 6487.
3: Ja, Ilona Pettersen.
0: Det var jo Ilona.
3: Ja, 124, 76 og 87.
0: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer. Ja,
3: takk skal du ha.
0: Hei. Hei. Ja, hallo? Nei, da var det ikke flere som ville inn. Da fortsetter vi på ei rekke, og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste var 65, 76 og 10. Her ringer det flere. Ja, hallo?
4: Jeg var bingo på 50.
0: Bingo på 50. Ja, kontrolltall.
4: 31661.
0: 31661.
4: Sigrun Gabriels.
0: 31661. Det var hos Sigrun.
4: Ja. Ja.
0: Skal du bare lese... Unnskyld, lese tall.
4: 15, 25, 46, 50, 62.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
4: Ja, takk skal du ha.
0: Ha det. Ha det. Da var vi ferdig med rekka. Fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 65, 76 og 10. Neste tall er 57.

0: Sí. Sax de sax. Sax, sax. Åttitre. Åtte, tre. Trettini. Tre, ni. Syttiåtte. Sju, åtte. Åtte. Enkel, åtte. Førtisju. Fire, syv. Syttisju. Syv, syv. Elleve. En, en. Åttiåtte. Åtte, åtte. Syv. Enkel, syv. Sekstini. Seks, ni. Syttien. Syv, en. Førtifire. Fire, fire. Femtitre. Fem, tre. Femtini. Fem, ni. Trettito. Tre, to. Sekstiåtte. Seks, åtte.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
2: Ja, hallo, det var to rekker på 32.
0: Skal vi se, to rekker på 32. Ja, kontroll.
2: Ja. 6473.
0: 6473. 6473. Ja, men det var Randi. Randi. Nordnes. Ja, ja. Kan du bare lese
2: det? 16, 26, 32, 44, 59, 62, 71, 74 og 83.
0: Ja da, det var en god bingo. Gratulerer.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god. Hei. Hei. Da var det andre rekker unnagjort. Skal vi fortsette på tre rekker. Og de tre siste tallene jeg leste var 59, 32, og 68, og jeg ser vi er kommet til trekk nummer 40, og vi har begge lykketallene med oss. Så det er god sjanse. Neste tall, 35. 3, 5. 33. 3, 3. 89. 8, 9. 12. 1, 2. 20, 2, 0. Igen. 4, 1. 84, 8, 4. 34, 3, 4. 48 trekk. Neste tall ut er 30. 3, 0. 82. 8, 2. 50. trekket. Neste tall. 28, 2, 8. 72, 7, 2. 29, 2, 9. 52, 5, 2. 64, 6, 4. 90, 9, 0. 48, 4, 8.
1: Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
2: Bingo på 64 på 13, 10.
0: Skal vi se, 13, 10 og bingo på 64.
2: Mm.
0: 13, 10. Ja, navnet var?
2: Tonje Prins.
0: Jo, Tonje. Du må lese tall.
2: 8, 11, 16, 20, 29, 33, 49, 57, 59, 64, 68, 76, 83, 87 og 89.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at du er alene, så da får du de 500 kronene.
2: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
2: Hei.
0: Hei. Da var vi ferdig med femte runde. Så skal vi ta en kjapp pause og er straks tilbake.
3: Radio Mitro.
4: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV, som alltid er til stede.
5: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
3: Hallo. Radio Mitro.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Du, var det ikke på 55. trekk?
0: Ja da, jeg har ordnet det.
2: Åja,
0: ja.
2: Supert.
0: Ja.
2: Den er grei, hei.
0: Den er grei, hei. Da skal vi starte på sjette runde. Sjette og siste runde, og der er det 3000 kroner for heldige vinner på tre rekker. Da skal vi fortsette, skal vi starte med sprang, trippel, gjør noe i rekker. Første tall ut er 1. Enkel 1. Seisen. 1, 6. 69. 69. Fire, to. 76, 7, 6. 36, 3, 6. 15, 1, 5.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
6: Sprang på 36.
0: Ska vi se, sprang på 36. Ja, kontrolltal.
6: Oj, oj, bara få komma bort på rätta platsen. Ska vi se. 31438.
0: 31438.
6: 38.
0: 38. 31438.
6: 31438.
0: Ja.
6: Navnet var? Kristin
0: Helene Vik. Vad du sa?
6: Kristin Helene Vik.
0: Och Kristin Helene Vik. Ja, ska bara läsa tal.
6: 1, 76, 16, 36 och 69.
0: Ja, det var en god... Unnskyld. Gott språk. Hej. Hej. Då var språnget undergjort. Fortsätter vi på... Trippel, hjørne og eirekka. De tre siste tallene leste var 76, 36 og 15. Neste tall 26. 2, 6. 51. 5, 1. 86, 8, 6, 54, 5, 4, 82, 8, 2, 19, 1, 9.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Oi. Hallo?
7: Ja, her er det hjørne på 82.
0: Det vil si hjørne på 82. Ja. Ja, kontrolltal.
7: 31, 9, 18.
0: 31, 9, 18.
7: Ja.
0: Unnskyld. 39. 1, 8. Ja, navnet var?
7: Vidar Mikkelsen.
0: Vidar Mikkelsen. Ja, du må lese tall.
7: 15, 26, 82 og 86.
0: Ja, det var et godt hjørne.
7: Ja, og så fikk jeg trippel på 19.
0: Skal vi se, trippel på 19.
7: Kontrollnummeret 31945.
0: 31945. 31945.
7: Ja, Marit Granli.
0: Det var hun Marit. Marit.
7: 151619.
0: Ja, det var et godt... Det var en god trippel, gratulerer.
7: Takk, takk.
0: Vær så god.
7: Jo, hei.
0: Hei. Da fortsetter vi på, da er alle små premien unnagjort, fortsetter vi på Eirakka. Og de tre siste tallene leste var 54, 82 og 19. Neste tall er 71, 7, 1. 5. Enkel 5. 81 8 1
1: Det ringer, det ringer, hör vem kan det vara?
0: Hallå?
8: Bingo på nummer 5.
0: Bingo på nummer 5. Kontrolltal.
8: 4024.
0: 4024. 4024.
8: Britt Klausen.
0: Det var hun. Britt Klausen, vær så god, les.
8: 536 42 54 76.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
8: Ja, ha det.
0: Ha det. Da fortsetter vi på to rekke og kunde. Og de tre siste tallene jeg leste var 71, 5 og 81. Neste tall, 32. 3, 2. Tjue. To, null. Trettitre. Tre, tre. Trettifire. Tre, fire. 29 2 9 67 6 7 37 3 7 24 2 4 68 6 8 7 enkel 7 89 8 9 2 enkel 2 28 2 8 14 1 4 64 6 4 74 7 4 52 5 2 73 7 3 4 enkel 4 27 2 7 55 5 5 30 3 0 46 4 6 11 1 1 60 6 0
8: 6-0.
0: Hallo.
8: Det var bingo på tallet 11.
0: Skal vi se. To rekker på 11. Kontrolltall.
8: 1-2-8-6.
0: 1-2-8-6. 12-86. Ja, navnet var?
8: Kenneth Nikolaisen.
0: Hva du sa?
8: Kenneth Nikolaisen.
0: Kenneth Nikolaisen. Ja, skal vi bare lese tallene.
8: Tallene 5, 11, 24, 37, 46, 51, 55, 69, 73, 86.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
8: Takk skal du ha.
0: Vær så god. Hei. Da fortsetter vi på full slipp. Og de tre siste tallene jeg leste var 46, 11 og 60. Og jeg har lest 41 tall har jeg lest. Så vi har ett lykketall videre med oss. Neste tall er 18. 1, 8. Fem, seks. Åtte. Enkel, åtte. Femtitre. Fem, tre. 25, 2, 5, 41, 4, 1, 78, 7, 8, Og der var det trekk 48. Neste tall, 13. 1, 3.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.